0: के भला करेंगे या भूत भूत भूत वर्तू खबरखतोर अरमान अमलिक एन ओक देव अरजीत एन ओक फील अंदर हैव हियर ऑन मी गवर्क्ड
1: ले गई.
0: En strakjes, ik zit eraan tot 9 uur. Strakjes na de commercial break van 9 uur hebben we Subhaas uiteraard, want het is vrijdag. Dus dan is hij ook weer van de partij.

Bodegraven krijgen wel een Wesley Akash Gopi. En Rotterdam krijgen wel een Dulhamrani. Surajni Jangike, wie was ons karkel. Bari Dumdham gezet hun wel hees. Goeie gemakker. Didi Karishma Gopi, Chota Bhaikli en Lurken. Damien, Dean, Chaya en Daily Ketrefse. Mamukli, Badhaya, Shubkamna, Pyar, Mahabbat gezet van Waaske. Wesley Akash Gopi en Surajni Jangike, wie was ons karkel. Bari Dumdham gezet hun wel hees. खुशी के मौके पर दुल्हन राजा वैसली आकाश गोपी अपनी प्यारी प्यारी होने वाली दुल्हन रानी सुरागनी जंगी के वास्ते प्यार मोहब्बत दिल और जान के साथ फरमाइश करे हैं।